0: mnogo rati i obvrski, sega imaš jedno rješenje za sve. Apliciraj za hipotekaren kredit za refinansiranje od Sparkasse banka. Do 400.000 evra so fiksna kamatna stavka od 4,5%. Refinansiraj pametno, živej bolesno. Doznaj povetje na sparkasse.mk.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Sekoja sreda, petok i sabota od 20:30 na najubavijot Rooftop vo gradot. Rooftop Open Air Cinema, vaše to omileno letno kino.
2: Draga, da li si denes za akcije?

Zaprpa na prvoto mesto na britanskega lista Frank Highfieldco I Remember You. V 80-ta Rolling Stones dojadja na prvoto mesto na amerikanskega albumska lista So Emotional Rescue. Ovaj prv album što grupata go snima po oslobodovanjeto na Kid Richards od obvinovanjeta za posjedovanje droga, slučaj koji možel so godini da go odnese vo zatvor. V 75-ta Van McCoy and the Soul City dojadja na prvoto mesto na amerikanskega lista so jedinstveniot hit The Hustle.